0: Todo deti.
1: Evo me, evo me.
0: Desi, ja?
1: Todo deti, deti, desi.
0: Deti, evo me, taladi.
1: Evo me, a ti?
0: Eto, tuta mi ja.
1: Evo kako te, a vi kako te?
0: Eto, malo ladim. Ladim, ladim.
1: E, ali dok radimo, možemo mi da malo prelistamo što se to zbiva po oglasima?
0: E, može, bravo, bravo. Ajde, imamo mi neke dobrojutrenje oglase. Svašta tamo pišu, onda nam bude zanimljivo i si ja izdujemo tako po neke. Imaš nešto?
1: Naravno da imam. Ajde. Ljudi, zato što sam tražila ovo i evo dobila sam. Bukvalno, samo ne znam koje cene moram da ga zovem. Kaže, iznajemljujem hlad u centru grada, cena je povoljna.
0: Vrhunski.
1: Da.
0: Sigurno imaš ono kao doplatiš ležaljku, pa doplatiš, a da. Hlad imaš i kao pa doplatiš da duva, da, da ti duva, što
1: mislim,
0: se kaže.
1: Mislim, hlad u centru grada i kao verovatno ima drvo neko i sad zavisi koje drvo, znaš, ako je neki četinar mi treba neki.
0: Znam ja da isto imaju to kao iznemlje, pa ti duva, pa tako. Ovaj, i nošim ja jedan oglas, kaže, mažem ženama leđa na plaži.
1: Mm-hmm.
0: Isključivo ženama, to kao napomena. Znači, ženama maže čovek leđa na plaži i to naplaćuje.
1: E, ali to je korisno, zato što mi žene stvarno ne možemo da, teško dohvatimo.
0: Yes.
1: Tako da, da, hvala, yes. Hvala što postojite, da. Tako ti toga si bral.
0: Yes. Ali da, ja sam ubeđen da ovi što masiraju namenski upisuju masažu samo zbog toga.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,